0: السلام عليكم. هلا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بازول لكم ترى دابوتنو عندي ابونو كل ميتا في سكنو سكنو تا اوه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يا ندار بوكليا
0: ندار بوكليا عندو مانجين كوندان عندي ابوني من
1: mamman ga ba kasi gurin masu amala ne wake karabka radio kristiya a radio
0: mamman ushe kan shirro ayi rame maudu da kai a dedo
1: mamma ta ushe kan shirro gurin mamma ji ba dole tira da hamga tare da sanya kala har kaman din ma gana farwan ma ya ngalau ko ta ma ngalau
0: a wace tubure mi nan kado
1: tubure ne ai saman da sanya kala har kaman kan bita ma farwa ta ya kuma da ala sanya ma ala bara dusu
2: amin ya rabbi
1: yaji bai na kama zo fanga na ukura yende daji shawari ne dai kore di kuma kuma kare har kuma dinin bi lolo bari ma na na la so kula ya ro bari bari ma so biya kuma kore do daji lokta har daji shawari da ne dai kini daji farwa ta ro walle daji fu am daw am so don guru am be gone gai farwa ne tama arma tama tibirin tama ayin so man tama nyano zai tutun nyano zana ide daji gwamnati so dai tama arma tama lokti dai kafare ti buri me hapsa ni kaptin olo no ma kaula ngawe sare la ti buri ni tanzi ne uri akodi fly over ko sene lati sa tani din sulu duren ti na ga har gomna isha mazu sha awu har jiro a monti zo sha tikna yo arita mazo utular de ku sare de bana jana daji nye mo ji no olo no ma daji gomna ti so de nyiro mu ko tak utu material man ma ide de nyiro sari awu mi krewan ti ne
0: oshe mamman kasarata rubai na faida tamtamarin ta hama andiro da jihar Mekantu andi aboni na wannan ma ne yebotun da soda ta da no kasaro. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Indu managing kurinda nan da aboni min.
1: Angala Umar Habib ngoro gambore wa tsira karatu.
0: Umar Habib, oshe kan sharro first kan balbaci to premiero.